Awurade de waye dɔso ya bra bwe mu ye bedi de ba numo ayo no ana waye enipana etwa sika eso nyame na che nyame nguto no wa asomodwe yankopon another day me nse waye nshire bebre.